Hürmetlik radio anlaşıcılar. 2026-yılı Cungo bilen Mısır diplomatik münasifet ornatkallığının 70 yıllığından ibaret tarihi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapkulluk, birlikte algı ilgirligen şereplik musabını əslesek, dostanı almaştırış, əmkarlışıp ortak payda ediş, başını ahırı işki dövlet münasibetinin asası alaylıgı. Berdek itibarlaşıp kelgüsüge hüzünlüş, başını ahırı işki dövlet terakiyatının asası reytimi bop geldi. Mesela yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika devleti. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunur cipsilaştırış arası da ixtisas soda hemkarlığı kölemini kengaytıştın, süpetini östürüşge özgürüp, terakki kılvatkan devletlerinin özara mənpəd yetküzüp, ortak payda ilişi, zamani ulaştırışını birlikte əməlgaşırışının canlılık sahibisini bütmekte. Cungo Mısır ixtisas soda hemkarlığının yuxarı süpetlik terakiyatı, işki devlet başlıkları tüzgen plan ve strategilik yetekçiliğinden gelgen. 2014 yılı Cungo bilen Mısır umumüzlik strategilik hemrahlık münasibeti ornatkandın buyan, işki devlet rehberleri işki tereplik, köp tereplik sorunlarda köp katın buçuruşup, işki devlet münasibetinin derecesini devamlık östürüşke puhta asas saldı. İşki devlet başlıklarının strategilik planlayışı arkası da bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen, Mısır'nın 2030 yıl arzusu çoğunkur cipsilaştırılıp, işki tarafının əməli həmkarlığı üçün kən istihbal içilip, canlılık kartini sizip çıkıldı. Yuxarı katlamlıq layihanın yetekçiliği de əməli həmkarlıq türleri bir-birləb əməliyleşip, yıltız tartdı. Jayşö Şiri şehirdeki elektrileştirilgen yenik reyelislik tömür yol, liniye boyudaki 5 milyon ahalının səpərgi çıkış ünümünü zor dərəcdə östürdü. Osman Qumlıqıdaki Kangvinbo yoruqlıq volt elektr stansisidin Süveyş koltuğudaki şamal küçü generatorlar gıça. Cungo texnikisi Mısır'nın pakiz energiya nisbitini 42%-ge yetküzüş strategilik nişanını tez işqaşırışıqı yardan berdi. Cungo Mısır, Tayda Süveyş ixtisas soda hemkarlık rayonu çöllükten zaman yulaşkan sanayet yeni şehirge aylandı. Cüyşi Groy'nin Eynek Tala Xumdeni, Vanhı elektrilik su istiqüş zavuti Şocay'nın kesip boşluğuna toldurup, neçi 10 min iş oranı yarattı. Bu işkiçon strategiyanın tən yüksel yerliginin canlıq namayendisi bulup, Cungo Mısır ixtisas soda hemkarlığının nokul soda alaqısıdın her tərəflime köp katlamlıq, kən sahalik təxtir ortak gəvcisi bərpa qılışqa kötürül yerligidin deyerek berudu. Mısır'nın sabıq zunglisi Şerif Etkandek, Cungo bilen Mısır'nın yuqarı katlamdikilerinin kuyuq beriş gelişi intayin muyum. Bir-birinin canı-can menfaatine asas kılgan bu xil qat'i qollash, Cungo Mısır hemkarlığını terakki kılvatkan devletlerinin samimi itbaqlığı, birleşip özünü kudret tapturuşunun ülgüsüge aylandırdı. Hemkarlık terakkiyat üçün, terakkiyat xalq üçündür. Cungo bilen Mısır ixtisas soda hemkarlığı da uzaqtın buyan haqiqi, samimi diplomatiya ideyesi de başını ahir çan turup, işki devlet xalqının ortak arzusunu mevqa qilip, xalq turmuşunu yaxşılap, xalqamısının erişiş tuyğusunu küçeytip, xalq üçün bəxt yaratışını başını ahir hemkarlıqının tüp mevqası ve yadroluq məqsidi qildi. Cungo bilen Mısır özara menfaat yetküzüp ortak payda aladığan ixtisas soda alaqısı da, hem zor ul əsləh kuruluşu türlerini birlikte ilgir sürüp, işki devletinin uzak müddetlik terakiyatının qattıq detal asasını müstəkkəmləb, ixtisatının uşqandak terakki qilişiga puxta asas saldı. Hem diqqətni puxralarının turmuşuğa yakın, el qalibini illetidigan kiçik hem güzel xalq turmuşu kuruluşuğa mərkəzləşdürüp, İnçki işlerden tutup küş çıkarıp, terakiyatının en ahırkı bir kilometrini aştı. Yezgiligi ve xalq turmuşu sahası da
Жонго карханылары Мысырның кумлықта 680 нәтчі құдық бұрғылышығы ярдан беріп, қақас кумлықны тәдірже мұн бәт етізгі айландырып, шо жайның езігілігіде суғырыш вә ағалларының ішімлік су мәсілісіні хақиқи хәл қылды. 2025 жылы yol қойылған Жонго Мысыр яңы үміт бақмычылық техникасы бойынша тәрбиелештүрі тонжы қырарда 100 езі аялыны нәпке еріштіріп, кәсіп зәнжірі бойынша бақмычылық білен тәмілдеді. Тәрбиелешке қатнашқалылар 45 күнде техники өгініп алды. Әрбір айылының оттырыч керімі 10 мың Мысыр понди ашты. Бақмычылықның әй болуш ниспіті зор дәрежде ешіп, кичик һәм гүзәл халык тормышы һәмкорлыгының үлгесе булып калды. Хуави катарлык чөнгө карханлары канат ядырган ICT ихтисаслыкларын тәрбиялаш түре тәхминен 40 мең мисрлык яшны тәрбиялап, шу җайның ихтисадны мөкемләштерүше, халык тормышыга нәп яткызүшегә мөһим төйп кошты. Бу хил кан бериштен кан эшләшкече булган борылыш Жонго Мисыр һәмкорлык нәтиҗәләренә Мисыр халык омысының хакыйкый эрешиш тойгысына айландырды. Яңалык яратыш алгы илгәрләшнең хәрәкәтләндергеч күче. Яшил булыш һәмкорлыкның асасы. Дөньяда яшил төвән карбонлык тип үзгәртеш кадими тезлешип аткан дәвр чоң вазиятедә Жонго белән Мисыр икътисад сода һәмкорлыгын дәвамлык әлалаштырып, дәрәҗәсене өстүреп, әнәнәви һәмкорлык саһәләрендә үзлексез без шаслы кылып, яңа энергия, төвән карбонлык икътисад, юқыр техникалык ясымычылык катарлык гөлләнмә мусабыкы юлыда чоңкур кеңәйеп, һәмкорлыкның фән техники тәркибенә үзлексез ашырып, яшыл миқдары ва яңа миқдарының тулык икәнлыгын намаян кылды. Ішкі тарапның ықтисад соды мұнасибетіге үздіксіз яңа хаяты күш қошты. Пакиз энергия хәмкорлығы саласыда ішкі дәулет бірлікте ешіл энергияны ечішіне чоңқырлаштырды. Мысырдыки әң чоң яктәллік йорықлық волт түрі Мысыр Асван Каңвын бо 500 мегаваттлық йорықлық волт электр станциясы 2024 жылының ахырда рәсми ішқ керештүріліп, Мысырның энергия құрылмысының типіні өзгәртішіге пұқты тірек болып, әр елі Мысырдекі 256 мін адеттікі айылының ток ехтияжыны қандырып, 760 мін тонна карбон төт оксидіні аз қойып беріп, ташқатмы энергияге тайынышны өнімлік азайтты. Экологилік өнімі көрінерлік болды. Йоқыр техникалык ясымчылык катлымыда Жонго белән Мисыр диккатны Мисырның санаатлаштырыштыкы етәрсезлеге мәркәзләштүреп, ярлык кәсипләрнең сүптүне өстүреп, дәрәҗәсен йоқыр көтүрди. Жүши Мисыр әйнек таласы эшләп чыгырыш базасы эшкә керештүрелеп, Мисырның әйнек таласы кәсибенең йоқлыктан барлык килеш, аҗизлыктан күчеештек халкымы тараҡҡиятын бивасты илгәр сүреп, Африка районындагы көлеме алдын қатарда турдыган әйнек таласы эшләп чыгарыш базасына айланып, Мисырның яңа материал кәсибенең тараҡҡиятындагы кемтүклекне толдырды. Jeli Avtomobil şirketi Mısır Avtomobil Yasaş Zavutu'nun pütüp ışık geliştirilişi, Mısır'nın yerlik avtomobil yasaş kesip zencerinin üzlüksüz mükemmellişine ilgir sürüp, Mısır Avtomobil sanayitinin yerlikleşiş terakiyatına halkılık bir kadem taşlaşığı türkü boldu. Bir qatar noktalıq kesip türleri Mısır'nın öz zeminindeki nurgun aşkışlıq sahalardaki kesip boşluğunu dəl cayda toldırıplı kalmay, Бірлемчі, чікелемчі яндаш кәсіплерінің мас тәрәқиятығы түрткі болып, Мысырның санаат азасына пұқтылаш, кәсіп системесіне мүкеммелләштүрішігі ярдан бәрді. Мысырның 2030 жыл ықтисади тәрәқият арзусыға техімі чоңқыр маслышып, Мысырның ықтисади құрылымының көп мәнбәлішіні ілгір сүріш, ешіл, төвән карбонлық тіп өзгәртішіні тезлетеш, имканиетлік сәжіл тәрәқият стратегілік нишанын ішқа шүрішіға түрткі болып, үзліксіз күшлік қуэт ата қылды. Дипломатик мунасабет орнатылганлыгының 70 жылдыгының яңа башлыш ноктасында Жонго Мисыр икътисад сода һәмкорлыгының истиқбалы, келгүсе парлак.
Жонгонун 15-ci 5 yıllık yerik plan programmasının çoğunkur yolu koyulışı ve Mısır yeni cumhuriyeti kuruluşunun ilgiri sürülüşüge ergişip, işki devletinin rakamlik iktisat, süni akıl, hidrogen energiyesi Katarlık aldın Katar'daki sahalardaki hemkarlık boşluğu yanımı kengeydi. 2026 yılı 5-ci ayının 1-ci gündün başlap, Jongo, Mısır'ını özü içi kalan Afrika'daki diplomatik münasuvat ornatkan 53 devletin tamojini beci almaslık tedbirini umumüzlük yolu koyup, Mısır'ın özgeçi mesulatlarının Jongo'nun adettin taşkırı çoğun bazırgı kereşini yanıma tezletip, Mısır'ın rayon soğudu merkezi berpa kılışını küşlük terakki iyi kaldı. Köptereplik ramka astıda, Mısır'ın kesek altın devletlerine resmi katnışı hem de Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın sözleşiş hem rayıga aylınışıga ergişip, içki devlet dünyavi idare kılış sistemisi de tekimi zor rolünü cari kıldırıp, terakki kılıvatkan devletlerinin menfaatini birlikte koğdaydı. Kelgüsüge nezer salsak, Jongo Mısır ıhtısas soğuda hemkarlığı nokul işki tereplik kategoriyedin halkıp, yeni devirge üzlengen Jongo Mısır takdir ortak gevdüsü berpa kılışının callık ameliyetige aylandı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsünün yetekçiliği de, işki devlet körgili, es kılgılı buludgan tekimi köp, hemkarlık neticileri arkalık, davalgoş, özgiriş buluvatkan dünyaya tekimi köp, mukumluk ve aktif küş koşup, yerşarının cenibideki devletlerinin ortak terakiyatı üçün yeni ülge tiklep berudu.